0: Antenna 5.
1: Number 1 hit music station.
0: Antenna 5.
2: Verujem v iskreni misli, umorni od obiti, samo vreme to gi napravi navika.

su tišina se leči, telo to moje molitveno kleči, mrak il svetlina su sebe nosiš, te gledam i čekam da kažeš što si.

U Sončanjeto izbiram nežnost. V DM ve očekuva golem broj na proizvodi za njega posončenje, što je hidrirat i osvežuvat i je neguvat kožata. I imate sekogaš povolni ceni, zato što sekoj sončev den zaslužuva nežen kraj. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: E, pretjerate. Ajde, si odnem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se decata.
6: Antena 5. Promo hitovi. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako

0: Osvežitelen ladan čaj sa okusom na limun, praska, brusnica i aronija. Najcool ladan čaj ovo leto.
1: 1, 2, 3.
2: Probiš tip Aquapark. 15 godini.

Ushte eden Spider-Man film, ushte eden hit. Ovoj pa za Steve Lacy. Oh yeah, na antena. Ja sam Boris Paunovski, a od ponedelnik do petok od 16 do 17 časot. Ovo je radio vozenje, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Spider-Man hitovi do 16.30. Tame Impala, najgolimijot uspeh mu negovata karijera je Dracula, a i ova numera je super popularna. Sega bo momentov novijot Tom Holland Spider-Man go napravi istinski hit. Tame Impala go slušame so Loser. Od drugite Spider-Mani koji što sme gi izgledale na ova frekvencija, godinata je 2007. Naši te prijatelji od Severne Irska, od Belfast, Snow Patrol, Signal Fire beše hitot od togašnji od Spider-Man. A Post Malone trebali posebna najava za Sunflower. Od Rick Morales Spider-Man od ono je animiraniot neverojaten broj jedan svetski hit od godinata 2018. Tije sleduva dvo rubrikata Golden Hits na antena, vednaš po Tame Impala.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.

jednog i te za večerova privršava ovo pozadina. Stanova zbor za singl od naslovem Shakes the Floor. Stanova zbor isto taka za lokalen makedonski proizvod, znači Branches, naš je drag prijatel, DJ i producent, zajedno s Ola Doc. Nivniot single Shakes the Floor debitira na mesto to broj 6. Verujem da ova bi se dopadna, a ona što se slučava sega, ja prekršuvame listata i vlegujame vo delot koji što se narekuva DJ's Corner Rewind. Se navraćame, verovali ili ne, 19 godini nanazad. 2007. godina je izdajeno ovo izdanje za izvodljena izdavačka kuća Lost Language, vo toj period seriozno dominantna vo ova scena. Potpišena od strana na J. Lumen, singlo se vika Circulation, znači ovo je DJ's Corner Rewind, se navraćame, kako što kažav, vo 2007. godina za Lost Language, singlo se vika Circulation. Uživajte, slušajte ga ovaj zvuk, mislim da ne može da kaže da je ovo je 19 godini staro, ne li? Zvuči svežo i zvuči kako da je pred nekoliko dana izdadeno. DJ's Corner Rewind.